odrišija san saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moj je san,

0: Veselici, se zihar nisam eden.
1: Ja, halo Nina, zakon si. Mi tole pa ne moramo vode pit, tak da bi prosti poskočne. Hvala, ajde.
0: Nikaj.
2: Ne moramo vode pit. Jaz ne moram vode pit. Pa kdo ne more?

0: A vas spomnim, Se pravi, iz polke v polko v petkovi pumpi.
1: Drži, Rita!
0: No to. Jaz bi na tvojem mestu sam zamenjala plesalca. SOS Quintet?
2: Posluša se petkova pumpa!